Muzički radio SD. Među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan.

0: kalbime.
1: Uz budeni.
2: Uz budeni.
1: Uz budeni.
2: Uz budeni.
3: Odi dedi, odi dedi, da ste sredi.
4: Hands everybody!
0: Slušaj i plaći od radosti.

nastavku naše emisije jedno obaveštenje. U pitanju je ono od čega živimo. Minimalac, minimalna ili maksimalna zarada. Ali počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, izjavio je juče za Fonet da je u odnosu na prethodnu godinu veći broj poslodavaca koji su u anketi o povećanju minimalne zarade izjašnjavani da to ne mogu da podnesu. Atanacković je rekao da poslodavci uvijek govore da se cena rada ne može ustanovljavati prema željama, već prema realnim pokazateljima, kao što su inflacije i rast. On je naveo da rast brutodomaćeg proizvoda predviđa se 2,8 do 3%, a predviđa se i nešto niža inflacija od oko 4%, pa bi realno povećanje bilo 7,5 do 8%. Pa nisu nešto preterali sa predlogom povećanja od 9,2%. Prema njegovim rečima, poslodavci obično traže manje od predloženog, a sindikati više. Ali na kraju poslodavci prihvate rješenje koje nudi država, jer je ona najveći poslodavac, pod uslovom da se smanje doprinosi, ali država to ne čini u prethodnih nekoliko godina, već smanjuje neoporezivi deo zarade. Atanacković je dodao da poslodavci i ove godine traže olakšice. Razgovori o minimalnoj cijeni rada bit će nastavljeni i u sljedeću sredu. Komo bojci, komo panci, što bi rekao naš narod. Idemo na muziku.

A u nastavku naše emisije jedna zanimljivost i jedna lepa stvar i čudna, boga mi. Kućni ljubimac porodice Gerber iz Teksasa, gusak po imenu Gusi, proglašen je malim herojem nakon što je svojim glasnim gakanjem probudio vlasnike i upozorio ih na požar koji je tokom noći izbio u štali iza njihove kuće. Snimci nadzornih kamera zabeležili su Gusija kako se oglašava dok se u pozadini vidi vatra, nakon čega je Bert Garber izašao iz kuće, ugledao plamen i potrčao prema štali sa crevom za vodu. Porodica uspela da ugasi vatru, a životinje su ostale nepovređene, zbog čega vlasnici priznaju da su i dalje zapanjeni koliko je cijeli događaj mogao drugačije da se završi. Neverovatno smo zahvalni što su svi bezbedni i ne možemo biti ponosniji na Gusija. On je zaista naš mali heroj, poručila je Chelsea Garber, navodeći da ih je gusak probudio upravo svojim glasanjem. Gusi je postao član porodice u maju ove godine nakon što je Chelsea sa ćerkom posjetila izložbu peradi i pristala da ga povedu kući uprkos tome što se, kako je priznala, ranije plašila gusaka. Samo nekoliko mjeseci kasnije upravo je novi ljubimac svojim ponašanjem omogućio porodici da na vrijeme primeti požar, spreči njegovo širenje i izbjegne potencijalno mnogo ozbiljnije posljedice. Ako imate gusku, nemojte da je bacate odmah u supu, nego pustite da vam čuva kuću ili stan. Idemo dalje, muzika.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.

0: Nino Petrić.
1: Hvala lijepo svima.
0: Jure Brkljačan.
2: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.